0: Natradio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: I've been over drinking. I wonder what you do.

En rigtig god ny sang fra engelske Lola Young var det her, From Down Here hedder den, og så var det jo også August og Sharkhanger, vi lyttede til lige før med Drømmer Som Dig. Om lidt nye toner fra Lasse Skriver, og her nu, Kylie Minogue.